el-talli x-xuħħara u l-tawka. Għala bab kullu għedinna kaxħal i-xaw. Pixxu, i-puxxu, i-gawbi. Għana għatti babi għamadu.